0: до сімен.
1: Скільки нечого дишать.
2: Dark fantasy.
1: Мені сложно, мені
2: horny. Wild.
1: Мені весело, а ти в собі розберісь. Каждый
0: до сімен.
1: Зависим. Будто ігри по ексу, коли смерть заносить хитрать.
2: Back up.
1: То важно не терять равновесие.
0: The semen.
1: Есть я зависим, а значит мне
2: horny. Wild.
1: Мені весело.
2: Hot host.
1: Я похмурого.
2: Full master.
1: На завтра стр...